0: Kadlo de chego zendai chosen yi Sarah Sibison jundi ko to te ke nda ke ko hese ke ku ile ona he gon de
1: sad un nda ke chu te ke le chu te ke ku ile chen ten sa je ni zat en ni ni sha mit e ke chu un ke ku ile Mete ke un ki gun lin kot embe ja ki chu gun je kot in gun lin eh na kyo da tu li nan zentanet e in yeh tsi